Inggi dedane panitia gemar di kaisrang sami sida dorang di tiang budi arese nggih pina ketembang pengawit renggala sore mangkin tembang mudeges kasmaran sampun beres yang sareng-sareng. Moga-moga panitia gemar di kaisami sampun je pada taribur nggih. Sik semua niki wendan semeton-semeton sampun pada gabungan nggih. Bu De masih kacagan ketewel rejang seribu.

Inge, dedane pa nista gumaro di kasrang sami, dek somo, sampun tembang, ye, senang-senang menawi te sampun terhibur. Niki sampun bergabung, wenten, duo jeru, niki bu jeru, kenten ye, bu jeru Mertesari, wenten bu jeru Soka, sampun nyarengin, kadek Rahayu, ye, ampun, mungkin pun mirang, sampun digoling, ringgalas semangkin. Pan setia kemerdekaan dan iki wenten sematon sana kicalang telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau berisikan antara lain satu buah handphone merek iPhone, satu buah kamera merek Sony ZV-E1,